0: Das Inselradio Mallorca. Hör den Unterschied.
1: Iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun, iba olorun